0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Venner, der er problemer der, hvor jeg bor.
2: Åh, nej, Lasse.
1: Jeg er kommet i en situation, som jeg har brug for at komme ud af. Jeg skal bruge hjælp kl. 6.30 på mandag.
3: Vi gør, hvad vi kan.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free 2026.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi har netop afsløret lineup.
2: Glæd dig til at opleve
0: Albert Heath,
2: Sofie 1998,

0: Stjerne.
1: Martin Jensen.
2: Music for free.
0: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
2: I samarbejde.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på

citron, kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free 2026.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi har netop afsløret lineup.
2: Glæd dig til at opleve Sofie 1998,
0: Albert Heath,
2: Patina,
0: Ida Laurberg,
2: Jack Style,
0: Anker Stjerne, Juste,
2: Martin Jensen. Music for free.
0: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Ishockeylandskamp i Spar Nord Arena. Nu lørdag kl. 15. De danske ishockeyløver tester formen mod Ungarn.
5: Oplev aktiviteter og landskampstemning allerede fra kl. 13.30 i fanzone.
4: Nu lørdag i Spar Nord Arena. Køb billetter på bulldogs.dk.
6: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
7: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Vil du lige række med solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
11: Gør foråret mere sindfuld
10: på sinful.dk.
12: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
15: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa, go hard.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
5: Hos Biltema.
4: Hvorfor betale mere?
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle ind flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
23: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
26: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom til fødselsdagsfest hos Bog & ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog & ID. Altid en god idé.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
3: Ishockeylandskamp i Spar Nord Arena, nu lørdag kl. 15. De danske ishockeyløver tester formen mod Ungarn.
4: Oplev aktiviteter og landskampstemning allerede fra kl. 13.30 i fanzonen.
3: Nu lørdag i Spar Nord Arena. Køb billetter på bulldogs.dk.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit yder og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
13: Hos Biltema.
12: Hvorfor betale mere?
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen.
1: Venner, der er problemer der, hvor jeg bor.
2: Åh, nej, Lasse.
1: Jeg er kommet i en situation, som jeg har brug for at komme ud af. Jeg skal bruge hjælp kl. 6.30 på mandag.
3: Vi gør, hvad vi kan.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
18: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
22: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
23: Start forårets fester i Fletgård.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakkede tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
25: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
27: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
28: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
29: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
28: Spil ansvarligt.
30: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
31: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
32: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Skala.
34: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
33: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
34: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free 2026.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi har netop afsløret lineup.
1: Glæd dig til at opleve
0: Albert Heath,
1: Sofie 1998.

0: Hjerne.
1: Martin Jensen.
2: Music for free.
0: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Au for h***et!
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Ishockeylandskamp i Spar Nord Arena, nu lørdag kl. 15. De danske ishockeyløver tester formen mod Ungarn.
8: Oplev aktiviteter og landskampstemning allerede fra kl. 13.30 i fanzone.
7: Nu lørdag i Spar Nord Arena. Køb billetter på bulldogs.dk.
9: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
10: Hold VM i badminton spiller finale i Horsens søndag den 3. maj. VM-festen slutter med et brag på torvet i Horsens med blandt andre Motormilles danseshow, åbne butikker, højt humør og meget mere. Vi ses i Horsens nu på søndag.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Kom til fødselsdagsfest hos Bog ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Hos Biltema.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
18: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
20: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
20: Damn pumped.
6: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
27: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
29: Skat! Skat! Hvorfor lukker han i den øverste skuffe?
30: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: I dag får hele landet solrigt vejr, men efterhånden bliver det mere skydevejr og med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperatur op mellem 17 og 22 graders varme ved kyster med pollandsvind, dog stedvis lidt køligere. Vi får svag til jævn sydvestlig vind.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi altså lige have vasket en national skamplet af os.
3: Okay.
2: I går kom det jo frem, at Danmark, vi er dårligst i Norden til i hvert fald én ting.
3: Ja.
2: Okay, husk det?
4: Det er noget med kondomer.
2: Vi kan simpelthen ikke finde at bruge de kondomer.
3: Og du må vel være en af dem, der er med til at trække det gennemsnit væsentligt ned.
2: Nej!
3: Du har 3 børn.
2: Ja. Nå ja, det er rigtigt. Ja, ikke at vi skal blive for private, vi bruger faktisk kondom. Det er fordi, jeg gider ikke det svineri.
3: Okay.
2: Jeg gider ikke den plet.
3: Jamen, det er vi da glade for.
2: Så er det med oplyst. Nej, nu skal I høre. Så jeg dykker ned i jer. Altså, vi bliver jo nødt til at kunne rejse og slippe. Så jeg vender og undersøge og laver et lille hurtigt de nordiske mesterskaber i alt.
4: Ja.
2: Og der er altså nogle punkter, hvor det selv sort ud for os.
3: Nå.
2: Altså, vi er dårlige til kondomerne. Så vil jeg også lige sige, Lasse, hvem er dårligst i fodbold i øjeblikket i Norden?
3: Det er vel Danmark.
2: Ja, vi skal ikke til VM.
3: Nej.
2: Vi har faktisk også flest mennesker med økonomiske problemer.
4: Undskyld
2: i Norden.
4: Mig, sagde du ikke lige, at vi skulle se på...
2: Men nu kommer... Hvis vi skal lige lidt ned, så kan vi komme op.
3: Okay.
2: Men det, vi vinder på, ikke også, det bliver de 4 H'er.
3: De 4 H'er?
2: Håndbold, hotdog, hygge og Hans Majestæt Kongen.
3: Nå.
2: Altså, vi er de bedste til håndbold, det må vi sige.
4: Ja, vi er altså.
2: Vi er også de bedste til at hygge os, og vi er jo også... klart de bedste på den der årlige lykkelighedsskala.
4: Ja. Ja, det er vi de jo ikke helt.
2: Men finnerne er jo nærmest mere russere end de skandinaver, er det ikke det?
4: Var vi grået ned på tredjepladsen?
3: Jo,
2: men vi er foran Norge, Sverige. Altså, jeg siger Norden, jeg tæller altså ikke Finland. Du kan ikke forstå finsk.
4: Det var et land, der
2: vidste. Hold det også tilbage. Så vil jeg også sige, at vi er bedre på kongehuset i øjeblikket.
3: Aha.
2: Hvis I skulle vælge i hvert fald et kongehus, I helst vil have lige nu, vil vi have Kong Frederik og Mary, eller vil vi have familien Epstein derovre?
4: Nej, dem vil vi i hvert fald
2: helst ikke have. Men så har jeg fundet en ting, jeg synes lidt slår hovedet på sømmen.
4: Mm-hmm. Ja.
2: Fordi vi er 3 lande, som alle byster os af at have en national hotdog.
3: Aha.
2: Ikke også? I Sverige, der tager de pølsebrødet, og så putter de kartoffelmos og rejsalat og pølse i.
4: Det er så mærkeligt.
2: Det er fandme mærkeligt.
3: Spændende.
2: I Norge, ikke også? De laver simpelthen en lille pandekage af kartoffel.
4: Nå.
3: Aha.
2: Og så putter de ketchup, sennep, risteløg og rejesalat i igen.
4: Hvad sker der for den rejesalat? Ja.
2: Hvorimod i Danmark, der ved vi jo, hvad der skal i.
4: Ja.
2: Råløg, risteløg, sylteagurk, ketchup, sennep og det danske guld, remoulade.
3: Remoulade.
2: Og jeg tænker, det er der, vi godt kan sige, Danmark, vi er de nordiske mesterskaber. Vi er nordiske mester.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg fik bare en sindssyg forskrækkelse i nat.
3: Nå? Ja.
2: Altså, jeg har en lille vagthund, der hedder Plet.
3: Ja. Du har en lille pudelhund.
2: Jeg har en lille bitte pudelhund.
4: En taskehund, er der nogen, der vil kalde den?
2: En toypudel. Altså, han er så lille, som næsten kan være. Og klokken cirka 2 om natten, natten til mandag, der sker der det, at jeg bliver vækket med kaos fra min hund af. Han gør, som han aldrig har gået før. Jeg rejser mig op af sengen lynhurtigt, og jeg har sådan tankerne, okay, nu er der nogen, der skal dø. Der er nogen, der prøver at komme ind i mit hjem.
3: Ej, okay. Ikke?
2: Tager fat i min kop. Jeg har en kop.
3: Du redder koppen før du redder din gravide kæreste.
4: Han vil bruge det som våben.
2: Jeg bruger det som våben. Jeg bruger koppen som våben. Går ud, og hunden, han går helt amok, og jeg tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så viser det sig simpelthen, at der har været en med den måltidskasse, jeg bestilt.
3: Og det er min. Hvor tidligt var de der?
2: Det var sådan noget klokken 2 om natten. De leverer mellem klokken 12 og 8 om morgenen. Og jeg kan da mærke, at det jeg er ikke interesseret i, at de skal gøre mere. Fordi det var da en forfærdelig måde at vågne på.
4: Men altså, Dave kører vel også rundt og afleverer pakker om natten eller meget tidligere om morgenen. Jeg har da i hvert fald ofte mødt dem.
2: Men det kan være, at jeg bare ikke bestiller for Dave, så af en årsag. Jeg vil bare sige, altså, det var fandme ikke en rar oplevelse. Altså, mig og jeg, vi troede begge to, at okay, fint nok, nu er der indbrud. Nu skal vi røves, at vi skal bindes til stole, og de skal slå os og tage alle vores egen del. Og så viser det sig bare, at der er kommet noget mad.
4: Men kan man gå ind og så sige, at man helst ikke vil have det leveret midt om natten så?
2: Jeg er glad for, at du spørger nej.
4: Ja, det kan man ikke.
2: Nej, det er mellem 12 og 8. Mm.
3: Fordelen er jo, at hvis du, lad os sige, at det, der var med i måltidskassen det nu, det var karbonader og stikflæsk persillesovs, og du vil have det til morgenmad,
2: ja.
3: Så er det klar.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Ishockeylandskamp i Spar Nord Arena, nu lørdag kl. 15. De danske ishockeyløver tester formen mod Ungarn.
4: Oplev aktiviteter og landskampstemning allerede fra kl. 13.30 i fanzone.
3: Nu lørdag i Spar Nord Arena. Køb billetter på bulldogs.dk.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Nye friske tilbud i din lokale Appels til lavpris. Dime Single Bar til kun 4,98. 1000 gram rosa kyllingebryst til kun 59,98. Og Arla eller Cheese Koldskål til kun en 10'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Hold VM i badminton spiller finale i Horsens søndag den 3. maj. VM-festen slutter med et brag på torvet i Horsens med blandt andre Motormilles danseshow, åbne butikker, højt humør og meget mere. Vi ses i Horsens nu på søndag.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Damn pumped.
16: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Skal Mia pakke sin skuffelse væk? Vi skal til dagens dilemma, og Mia, hun skriver, at min veninde skal giftes den 9. maj. Vi er meget tætte og går mange år tilbage. Hun var brudpige til mit bryllup, og jeg synes, at det lå lidt i kortene, at jeg også skulle være det, når hun en dag skulle giftes. Men hun havde andre planer, og derfor kom det som noget af en overraskelse, da hun fortalte mig, at hendes anden veninde skal være det. Men nu er der sket det, at hendes anden veninde har fået tilbudt en gratis rejse til Bali, som falder sammen med brylluppet, og derfor har hun meldt fra. Og nu har hun spurgt mig, om jeg vil træde til. Jeg aner ikke, hvad jeg skal svare. Jeg har brugt 4 måneder på at bearbejde og blive valgt fra, og nu bliver jeg pludselig valgt til som anden prioritet. Bør jeg være taknemmelig og sige ja og glemme min skuffelse, eller bør jeg sige nej tak?
3: Jeg tror, jeg vil hylde en rigtig god dansk. Jeg ved ikke, om den er fra 90'erne eller 00'erne film, og så sige, bare ærgerlig, Sonny Boy. Sonny Boy. Bare ærgerlig.
2: Men så er det også lidt som om, at så har man lidt sat en strid, ikke? Altså, det kan godt være, hun var skuffet, og hun har måske ikke sagt, at hun var skuffet. Men jeg synes, hvis hun så siger, at hun ikke vil være det,
3: okay, så er man uvenner. Okay, og hvad så med, at Mia... Mia, okay, fair nok, du tager den, men du har lige fortjent et rant over for din kommende veninders gifte, for at du lige får fortalt hende, hvad det siger om hendes dømmekraft, at hun starter med at vælge en veninde, som nedprioriterer hendes bryllup så meget, at hun hellere vil til... Altså, man kan tage, du kan tage til Bali hver dag, hvis du vil.
4: Hun er ikke gratis.
3: Du kan kun tage til din... Altså, kæft, den dårlige veninde, var.
4: Jeg havde 100% taget den Bali-tur.
3: Hvis du skulle være min brudpige?
4: Ja.
3: Lasse!
4: Om jeg så skulle være Louises brudpige.
2: Spørgsmålet er, om Julie fra Ribe er enig i det. Hvad siger du, Julie, hvis det var dig, som var blevet valgt til som anden prioritet? Vil du så sige ja?
5: Ja, det tænker jeg, at jeg vil gøre. Hvis det er ens allerbedste veninde, så træder man til, når det er, at man ligesom har mulighed for at kunne hjælpe sin veninde. Men jeg tænker også, at hun kan ikke rigtig forvente, at bare fordi hun havde valgt hende som hendes brudpige til hendes eget bryllup, at det skal gå igen den anden vej. Så skal man ligesom have en dialog omkring det.
2: Det er godt. Tusind tak for det, Julie.
5: Velbekomme.
3: Der er kommet en lille opsang til Mia fra Sabrina.
4: Okay.
3: Og Mia, jeg vil lige advare dig på forhånd. Mia, du skal seriøst tage dig sammen.
4: Nej.
3: Brugt 4 måneder på at bearbejde og blive valgt fra som brudpige.
4: Nej.
3: Alene den sætning siger det hele.
4: Ja.
3: Tag dig sammen.
4: Ej, okay, ja. Men det er også, det er jo et bud. Altså, hvis vi skal drage os en konklusion,
2: ja,
4: så er den faktisk, den er ret delt i dag. Men de fleste siger faktisk, som Lars han har skrevet her. Pak din stolthed væk. Grib muligheden. Og sig ja, uden anmærkning.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg havde en forfærdelig oplevelse i går. Altså, både forfærdelig, men også forfærdelig pinlig.
3: Ja.
2: Og jeg blev simpelthen nødt til at få noget hjælp fra mine bedste radiovenner.
4: Kom så med det.
2: Jeg havde forvildet mig ind i en butik, som jeg havde taget tilløb til at gå ind i, jeg vil sige, i årevis.
3: Nå.
2: Fordi der er noget, jeg har manglet. Noget, jeg ikke har tur at købe. Men som jeg hele tiden får at vide af min hustru,
3: ej,
2: mine børn. Alle omkring mig siger, Mathias, hvorfor har du ikke sådan en? Så i går, så mander jeg mig op og går der ind. Og da ekspedienten kommer og siger, kan jeg hjælpe med noget? Der plejer jeg jo at flygte. Ja. Men jeg tænkte, Mathias, nu tager du dig sammen. Du er 43, et halvt.
3: Ja. Et halvt.
2: Og så begynder han godt nok at rulle hele sortimentet ud, ikke også?
3: Ja.
2: Der er store og rillede og farvede og nogen, der blinker.
3: Sagde du, at dine børn havde sagt, du skulle købe det her?
2: Og så... Ja. Og da jeg har prøvet fire af dem på, nogle af dem strammer godt nok lidt,
3: ej,
2: må jeg sige.
3: Ej.
2: Og lige pludselig så siger jeg, flår jeg den ene af og giver ham. Ved du, hvad jeg så gjorde? Jeg løb.
4: Nej.
2: Jeg løb!
3: Nej.
4: Hvad snakker vi om, Mathias?
2: Jeg skulle købe en cykelhjelm!
4: Nej,
3: for helvede, mand.
2: Jamen altså, jeg ved jo, jeg skal købe en cykelhjelm. Men jeg kan ikke have den på! Og Louise, hjælp mig lige her. Har du cykelhjelm?
4: Ved du hvad, altså hvis der er et sted, jeg fejler big time som mor,
3: ja,
4: så er det, at jeg ikke kører med cykelhjelm. Fordi ja, jeg prædiker det for mine børn. De skal køre med cykelhjelm. De har altid kørt med cykelhjelm. De får ikke lov til at stå på rulleskøjter eller køre på løbehjul, stort set, uden cykelhjelm, fordi man skal passe på det hoved. Men jeg selv...
2: Men Louise, hvad siger du til dine børn? Altså, hvad hjælper lige med at holde løgnen kørende et år til?
4: Jamen, jeg kan... Altså, jeg har jo bare sagt, at jeg kører ikke så stærkt. Jeg cykler ikke så tit.
2: Og, men så kunne man jo godt sige, så burde du jo netop have cykelhjelm, når du kører så tit.
3: Ja,
2: fordi
3: egentlig,
2: så er du ikke så rutineret.
4: Ja, men det er jo det, men så tænker jeg, at min barndomserfaring, den må hjælpe mig der, for hold kæft, hvor har jeg cyklet meget.
3: Ja, okay.
4: Jeg kunne køre hele vejen i skole og hele vejen tilbage igen uden hænder.
2: Men,
3: wow.
2: Men Lasse, kommer vi til at se dig om et halvandet års tid, så skal du sikkert ud og cykle med junior og sådan noget.
3: Ja.
2: Har du så hjelm på?
3: Ja.
2: Sådan.
4: Jamen
3: det er fordi, jeg ved, jeg ligger nok, jeg kan godt bære det.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen.
1: Men der er problemer der, hvor jeg bor.
2: Åh nej, Lasse.
1: Jeg er kommet i en situation, som jeg har brug for at komme ud af. Jeg skal bruge hjælp kl. 6.30 på mandag.
3: Vi gør, hvad vi kan.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vil du lige række med solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Start forårets fester i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
26: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
27: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
1: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Dag for hele landet solrigt vejr, men efterhånden bliver det mere skydevejr og med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperatur op mellem 17 og 22 graders varme ved kyster med pålandsvind, dog stedvis lidt køligere. Vi får svag til jævn sydvestlig vind.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det er blevet tid til noget af det, jeg elsker allermest her i programmet. Vi skal i en skør, skør verden.
3: Nå, Lasse.
2: Ja.
3: Jeg vil godt lige have, at du pakker en lille taske.
2: Det kan jeg godt gøre.
3: Det er en udvidet weekendtaske, kunne vi sige.
2: Ja.
3: Fordi vi skal til Las Vegas.
2: Yes!
3: Og med tasken, du skal have noget altså sportstøj.
2: Mm.
3: Måske nogle gode sko at løbe i, eller hvad du nu kunne. Badetøj,
2: ja,
3: også. Og så skal du simpelthen tage hele dit medicinskab.
2: Ja, okay.
3: Og prop ned i kufferten.
2: Okay.
3: Ja. Nu skal du høre.
2: Okay.
3: I Las Vegas, ja, skal der nu afholdes noget, der hedder Enhanced Games. Det er om en lille måneds tid, så du kan godt nå det nu.
2: Ja.
3: Det er simpelthen et slags bud på en ny olympiade.
2: Okay.
3: Men en olympiade for alle dem, der har fået at vide, at de ikke må være med til den rigtige olympiade.
2: Altså, for de er dopet?
3: Ja. Fordi de skal da også have en chance.
2: Nå.
3: Det ja, er en skør rigmand, som har fået fuld support fra Donald Trump, selvfølgelig.
2: Er det Bjarne Riis?
3: Er dog ikke. Det kunne godt have været. Nej, men det er simpelthen en slags olympiske lege, hvor alle dem, der er dopet, de får lov til at gå all in. Ringe til deres bedste læge.
2: Ej, nej.
3: Og fylde sig med hvad som helst.
2: Nej.
3: Og målet er, at hvis man slår en verdensrekord,
2: ja,
3: og vinder i en konkurrence, så får man $1 million.
2: Så hvis man slår en verdensrekord dopet,
3: ja,
2: som er lavet uden altså af folk, ja, der ikke er dopet,
3: ja,
2: så siger man, hvor mange penge får man?
3: $1 million.
2: Hold da.
3: Så man kan sige, står du og er en mellemdårlig idrætsudøver, som nej, måske har dummet dig, og så bliver taget for doping, så kan du nu gå all in under en pensionsopsparing.
2: Det vælger du simpelthen opildende til her.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt.
2: Det er fuldkommen sindssygt.
3: Det er fuldstændig sindssygt. Og det mest sindssygt er, at firmaet har allerede solgt altså tv-retter og streamingrettigheder over det meste af verden.
2: Nej.
3: Fordi folk vil jo gerne se, altså vi vil gerne se, hvor dumme vi mennesker er.
2: Hvor hurtigt man kan blive, hvor stærk man kan blive.
3: Nemlig.
2: Det er da interessant. Men
3: ja,
2: det er eddermame dumt.
3: Eddermame dumt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I sidste uge, der startede sæson 4 af Bachelorette. Det her program, hvor to kvinder, det er så Sofie og Mie i den her sæson, de er taget til udlandet, det er så Italien i år,
3: ja.
2: Og får en hel masse mænd flået ned, som så skal forsøge at vinde deres gunst.
3: Og Lasse, jeg ved jo, at du er Bachelorette-fan.
2: Ja, ja. Er du sindssyg?
3: Hvad er det for en sæson? Er det en god sæson, der er i gang, tror du?
2: Jeg tror faktisk, måske det her, det bliver den bedste.
3: Nå, hvor
2: fedt. Fordi de er virkelig, virkelig gode, Sofie og Mie, og mænd, de er faktisk relativt cool.
3: Nå, og det er meget rart.
2: Ja, det er nemlig virkelig, virkelig cool. Men i første uge, der handler det jo altid om, at man skal lære de her mænd at kende.
3: Ja.
2: Og der er en af mændene, vi er nødt til at zoome ind på.
3: Jo.
2: Fordi meget tyder på, at ham her, fyren her,
3: ja.
2: Oliver. Han skal fandme bede om kærligheden.
3: Ja, det skal han.
2: Lad os bare lige høre et klip fra Oliver her.
4: Jeg er 28, og så arbejdede for et par dage siden som produktspecialist inden for en større IT-virksomhed, men blev sat lidt over for en situation, hvor jeg enten skulle vælge at tage med på den her kæmpe oplevelse, eller blive hjemme på kontoret lidt uventet.
5: Du har simpelthen sagt op.
3: Ja.
4: Det har jeg simpelthen.
3: Yes. Er det ikke sindssygt? Altså, det er jo ret vildt pres, han ligger på de her to kvinder, Sofie og Mie.
2: Ja.
3: For han siger ligesom til dem, I skal vide, at jeg er fucked, hvis jeg ikke om ikke andet får lidt kærlighed ud af det her.
2: Jeg har lagt alle mine æg i en kurv, og sådan er det bare. Men altså, har du nogensinde sagt noget op, altså et job for et eller andet? Du har jo været tv-vært og så videre. Altså, der må komme nogle ting engang.
3: Nå, men jeg er serieopsiger.
2: Okay.
3: Altså, jeg startede med at droppe mit studie, som var medievidenskab.
2: Ja.
3: Det var så for at starte på journalistikstudiet.
2: Aha.
3: Så droppede jeg det, fordi jeg hellere ville på verdensturné med mit rockband.
2: Nå.
3: Men jeg har faktisk også engang sprunget fra, jeg skulle have været medvært på Paradise Hotel for mange år siden.
2: Nej.
3: 15 år siden sammen med Ringe. Jeg havde sagt ja, jeg havde ikke skrevet under.
2: Nej.
3: Men så ringede de og spurgte, om jeg ville være med i Vild med Dans.
2: Og så tog du det.
3: Så tænkte jeg, hvad vil min mor blive mest stolt over?
2: Ja, det er klart.
3: Vild med Dans.
2: Det tror jeg ikke.
3: Og man skal huske at gøre sin mor stolt nogle gange.
2: Det er rigtigt nok. Jeg var millimeter fra at droppe ud af journalistuddannelsen for at være med i Robinson.
3: Fuck, hvor havde du været god i Robinson.
2: Så du ikke det?
3: Du er kynisk jo.
2: Ja, men jeg kom simpelthen frem til, at det nok ikke var det klogeste at smide min uddannelse på porten for det.
3: Jamen, det var måske meget godt.
1: Verdens bedste morgen weekend.